guru bɛkɛ yi y'u benɛn ten bu bɛɛ dabiri sɔ ni kurasiya sɔ a sɔ ra benɛn ten b'a dɔn ko bangban kɔkɔba ka yebasokuma a bɛ pese y'a bɛ kanamɔ i de i t'i kirɔko ba i sina sɛrun a sariya ni ba bɛ sɔn a sun yi deede nwa sutɔnbun hun deba dɔba kpasu ni kurɔsi n yasɔrɔ n danbuwa ni kurɔsi susan wa sisura n kari bɛki tɔnbu bako pɔbu ni jira sɔ bo yasɔrɔ wasɔ ben diya ye k'o kun yi wasoko sɔ ben yarumani ye k'o kun yi kani doona dema mɛra suko kunsu ka ni baara dabenuna bɛɛ ka bɛ n beru sebu i n kasina sɛrumɔ abbc y'a bɛ kanamɔ i ya sariya ninu su yi mini su yi deede i kun da kaso i tɔbure ma dara ni yiba n kun mɛn ma bo b'a gaya ni n kura n kun kpan mɛn ma ni n tiɲaya danmɔ b'a yi man wa ma ni mɛn mun duku n be k'o kun mun karibaka bɛki i kun da kaso i wɔkuru daaro tɔbure n kun mɛn bo b'a yeya ni n yiba b'a i ɲɛma bɛ n gwe sɔ ami bɛ n yaburu n sɔ ami ye n dɔɔrɛ yi mɔ domi ni mɛn tiɲa ya k'o kunya n danmɔ de m'a mɛna mu k'o kun mun wɔru mɔ ye i n kun ka ɲiyɔ i kun da de bibu kabiba wasibugu re ban da kunɛ temɔ i be kun yeruku tansuwari wɔlɔ ka birikiba ka daa pɔɔri ka tɛmi n kun mɛn ka daa bɛsi ma nimu dugutoro wa bɛ n dirɔ n kun mɛn bɛ n ɲɛnuwɔ i biba ti ye kuro ɲamiyɔ ba i da fuku mi ko bɛ n hun de dɔba mimu naarɛmɔ ni mɛn musere turi mimu ko ka bɛ kari de ma i kun da bɛ n bibu deri ban doye mɔ guru ni n sɔ n kun mɛn sɔ agɔ ta ni n sɔ n kun kpan mɛn daanu n bɔko wɔ bu bɛ i sɔ ni mukura ma bɛ ye ni n tagama i kun namɛ nɔ i kun da diya ye ɲɔrɔ ka n danmɔ sɔ du n kun mɛn ya kari ɲirenu sɔnsi i n da bɛ n tere giyenu kɔnso n de tɛn bɛ n foto ikpelu n tereru bɛ n sɔnkuru n tereru bɛ n kyewu n tereru ka tee ninu san bɛ n tere naanɛ ginu i ni dukeyo ta ka laba sɔ mi ni n kun ni wasi ye n biru i batumaga gɔsi o mi kora ka bɛ n sabɛnu da ma nimura namu kura saa bɛ n bonu bɛ n y'a kasi gi ka bɛ n kɛtɛba mimu suware bɛ n yarumani ye mɔ i ye kɔnso o bɛ n tin bɛ n diɲa diiranu ka de bɛ n dantiriki ɲanu i dantiriki dɔnburo ɲɛnu sisɔ ɲɛma ni mukura na mukura mu yibu nwa i dantiriki dɔn kari ɲanku n kin yi sɔ a da bo b'a ye sɔ ni mukuru ye sɔ n dago ni n gosi banɔgɔ kan a tɔnɔ ka sɔ a de ye n biru kpa n da yabe wongi ni basokumɔ jile de sobitaji duke saa gosi sɔ bara ka nɔmani mure saa gosi bara tɛmɛ ka ni n sanu ɲa ninu tiɲɛ ye n biru i kun dago ni n gosi sɔbunu sɔbi nuni n sakasara kpa i sin tɛmɛbu ka wo n gologologu n yeba bɛ sɔn a sun yi deede guru a yanda yan kpa i kun da guru ni mɛnɔ i kun dama daanu ni nɔ ni mi ni n kurɔsi su girari ma i kun ni mɛn sɛn i ka du ɲɛnuwɔ i n da jina ɲɛnu gen gani mɛri kpa i gen dii tururu mɛri mɛta san i dabaru ye bɛ n beru sibuturi si o beba wa a be tɔna n kun mɛn beba ka bɛ tɛsire i n da warusu kɔ ye ka ni n sɔɛ ye yura kɔrisi kɔrisi bɛ n ɲɛnu bɔku bɔku ka n wa ni n mɛn mu sɔ a wa mu doona i n da bɛ n deru n wɔru wɔru kun saki sɔ gobiduke ka bɛ n tire nin ye nu naanɛ mɔ ka tɔɔsu ka dɔn kari n ko n kora ka radio pil giku ma nimu yiba mɛmu kari mɔ bɛɛ ka bɛ n beru sebu sɔ i ko kaso ye wɔrɔgɔru ko fuuku i bɛ n ti gawo saabu b'a ye min di ba i da ɲɛnu si min kariya n wa min bako bɛ sɔrɔ mɔ wa n kun mɛn min wu n gologolobu basire ma mu naanɛ mɔ ni n kɔrɔsu n kari n gari sɔ ye n ga sari yebako yirɛyirɛ ko benɛn te n b'a dɔn ko bangban kɔkɔ yawu n tɔnbu kanamɔ baawure kuro de o n do ɲa nɛ kpa i bukuro sanu sin mɛmu k'o de i sina seerun a sariya ni kurokuro wirikun y'a deede kpa i wa i t'i kɔnsu ka bɛ n beru sebu sannu sannu sa ɲankubu somina ka koko burasun suɲibun di sakokwin su ye n kariban danbuwa kpasu tɔnbu hun de doye ma kurukuru n gariri bɛɛ de ma sɔ a ye sɔ n kun mɛn ma ɲi kibu bɛɛ nɔma kɛ i kankira kun danba ye ni soko 118 daraga ban bɛɛ wuɲarimɔ benɛn te n b'a dɔn ko bangban kɔkɔ abpc